0: بھارت میں بھی فیفا ورلڈ کپ 2026 میں اسپین کی جیت کا جشن. تیرونتھپورم میں سڑکوں پر اترے فینس, جیت کی خوشی میں جم کر منایا جشن. اسپین کی فتح پر گوا کے پڑجی میں فینس اتساہت, دیر رات تک کیفے میں جیت کا جشن منا. ممبئی میں بھی اسپین کی جیت کا جشن منا, خوشی میں جھومے فینس, بچوں سے لے کر بڑوں تک زبردست سیلیبریشن. کولکاتا میں اسپین کے وشو وجیتا بننے پر فینس کے کھلے چہرے, ارجنٹینا کی ہار پر فینس کی آنکھیں ہوئی نم. بنگلورو میں اسپین کی جیت سے گونجا پورا علاقہ, فینس نے ناچ گا کر منایا جشن. شیلانگ میں اسپین کی جیت کا فینس نے جم کر منایا جشن, جیت پر جم کر ڈانس کیا. گواہاٹی میں لوگوں نے اسپین کی جیت کا منایا جشن, لوگوں نے جم کر ڈانس کیا. اگرتلا میں بھی اسپین کی جیت کا زبردست جشن منا, سڑک پر اتر کر لوگوں نے لگایا اسپین کے نعرے. اے آئی اور ہیومنوائڈ روبوٹ کھیتر میں ابھرتے چین کا دعویٰ, دنیا کے آدھے سے زیادہ ہیومنوائڈ روبوٹ ماڈل اب چین میں وکست ہو رہے ہیں. ایم آئی آئی ٹی کے مطابق چین نے 400 سے زیادہ ہیومنوائڈ روبوٹ ماڈل تیار کیے. انٹیلیجنٹ روبوٹکس سیکٹر میں چین نے دنیا میں بنائی مضبوط بڑھت, چین کے بڑے ادیوگ میں اے آئی ادیوگ کا 30% کے پار. روبوٹکس اور اے آئی کے دم پر چین کی ٹیک انڈسٹری نے پکڑی تیز رفتار, ہیومنوائڈ روبوٹ نرمان میں بڑا کھلاڑی بن کر ابھرے. روبوٹکس میں چین کا ویشوک دبدبہ بڑھا, اوپن سورس اے آئی لانچ ماڈل کے 10 ارب سے زیادہ ویشوک ڈاؤن لوڈ کا دعویٰ. اے آئی اور روبوٹکس میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے چین, نہ دنیا کے آدھے سے زیادہ ہیومنوائڈ روبوٹ پروڈکٹ چین میں وکست ہو رہے ہیں. نئی ارجا اور بایو میڈیسن سیکٹر میں چین کی یونیکارن کمپنیوں کا ابھار, روبوٹکس اور اے آئی میں لگاتار نئے ریکارڈز بنا رہا ہے چین. شنگھائی میں ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس کا آیوجن ہوا, اے آئی کے گلوبل پارٹنر کے روپ میں چین کی بڑھتی بھومیکا پر زور. چینی اے آئی میڈیکل سمادھانوں نے دنیا بھر کا کھینچا دھیان, اے آئی ایجنٹ اب ایم آر آئی سکین سے لے کر 74 طرح کی بیماریوں کی پہچان کرنے میں سکشم. شنگھائی میں برین کمپیوٹر انٹرفیس کے 18 سفل آپریشن پورے ہوئے, بی سی آئی تکنیک سے لکوا گرست مریض صرف سوچ سے ویل چیئر چلانے میں سفل.
1: گڈ نیوز ٹوڈے اس لیے اچھا لگتا ہے, اس کے اندر نا وہ اس خبروں کی موڑ دھوڑ اور چلا چلی نہیں ہے, کم سے کم لوگ.
2: No.
3: Oh, no.
2: Welcome to Get Real.
3: I got something to say.
2: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
3: Oh, my God.
4: It's got to be deliciously desperate.
5: Why do these girls forgive him?
6: Well, she has a soft spot for troubled men.
4: Boo bloody hoo.
2: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
5: Love runs deeper than we know.
2: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है.